درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن کو حاصل کرنے میں ہمارا اپنا بھی کوئی کردار نہیں تھا. نہیں معلوم ہمارے اجداد کی، ہمارے والدین کی کچھ خوبیاں ہیں، ان کی کچھ دعائیں ہیں جو ہمارے کام آئی ہیں. اس نفس پرستی کے زمانے میں خدا نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا، سید الشہداء کی فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا خدا نے متعال. شب جمعہ اور شب جمعہ خدا نے متعال نے مغفرتوں کی شب قرار دی ہے، رحمتوں کی شب قرار دی ہے. ایام عزا بھی ہیں، لوگ سید الشہداء کی زیارت کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روضہ مقدسہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس موقع میں خدا نے متعال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، دعاؤں کو کرتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس شب جمعہ کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. پروردگارہ تو نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا ہے، مرتے دموں تک قرآن و اہل بیت کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. خدایا اسی مادی دنیا کے اندر وقت کے امام کے رخ انور کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. عاقبت بخیر ہونے کے لیے، امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا متعال کا شکر ہے، اس نے ہمیں کم از کم اتنا بنایا ہے، یعنی اس ہدایت سے ہمیں نوازا ہے اس نے کہ ہم کم از کم لفظ میں قبول کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دی. یہ کہ خدا متعال نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. یہ کہ خدا متعال کی حمد کیا ہوتی ہے ہمیں اس کا راز نہیں پتہ، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جب ہم کسی کے لیے کہتے ہیں کہ تعریف اس کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے ہم یہ قبول کر رہے ہیں کہ نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، ورنہ تعریف کیوں کریں؟ تو تعریف تو اسی کی جاتی ہے جس کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ کا مطلب ایک لحاظ سے یہ ہو گیا کہ ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ نعمتیں سب کی سب خدا متعال کی طرف سے ہیں. لفظ میں تو ہم نے کہہ دیا ہے، لیکن اس کا ایک اگلا مرحلہ بنے گا کہ وہ قبول بھی کریں کہ نعمتیں ہیں کون کون سی جو خدا نے ہمیں دی ہیں. ان نعمتوں کے اندر بھی تو گریڈز کیے جا سکتے ہیں، لیبلز بنائے جا سکتے ہیں. کچھ نعمتیں تھوڑے عرصے کے لیے کام آتی ہیں، کچھ نعمتیں بہت لمبی مدت کے لیے کام آتی ہیں. یہ جو اسلام کے اندر آئیڈیالوجی ہے وہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بہت بڑی حقیقت کو بتانے کے لیے میں بہت مختصر اشارہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، پھر بحث سے اس کو متصل کریں گے انشاءاللہ، اس کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تھوڑا سا اور متصل کرنے کے لیے عرض کر دوں یہ کہ ہم بعض وقت کچھ دوستوں کے اندر عبادات کی ایک کشش دیکھتے ہیں، اٹریکشن دیکھتے ہیں، وہ لوگ عبادات کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. بعض وقت نعوذ باللہ تعالی ہم اپنے نفس کے اندر عبادت کے لیے وہ رجحان نہیں دیکھتے، اٹریکشن نہیں ہوتا، اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے. ہر انسان نے میرے خیال میں اپنی زندگی میں یہ ٹائم گزارے ہوں گے، کبھی عبادتوں کے لیے بڑا سخت دل چاہ رہا ہوتا ہے، کبھی عبادت کا کوئی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے.

کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو بعض اوقات اس کا جواب ہم اس طرح سے دیتے ہیں کہ بھئی بعض اوقات وہ ریالٹیز آف لائف جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. جب وہ ریالٹیز سمجھ میں آ جاتی ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینے کا دل چاہتا ہے, ورنہ دل نہیں چاہتا. مثلا یہ جو جملہ میں اور آپ اس کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے, رجوع کرنا, کلمہ استرجاع کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس کو کبھی میں کوشش کرتا ہوں بیان کروں گا, میری اسپیشلائزیشن میں یہ نہیں ہے, لیکن صرف بہت تیزی سے آپ کو بتانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. یہاں کہیں اینالاگ کوئی گھڑی لگی ہو, کوئی کلاک لگی ہو, تو آپ اینالاگ گھڑی کے اندر دیکھیں گے ٹاپ پہ 12 ہوتا ہے, باٹم میں 6 ہوتا ہے. تو ہم اس کی مثال اس طرح سے دیکھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے یہ جو دنیا جس میں ہم اس وقت ہیں یہ 6 ہے, یہ جو دنیا ہے یہ جس میں ہم ہیں اس کو ہم 6 سمجھتے ہیں. مثلا 6 کہاں پر ہے؟ باٹم موسٹ ایریا کے اندر ہے. آپ نے دعائے ندبہ کے اندر دیکھا ہوگا دنیا کے لیے صفت استعمال ہوئی ہے دعائے ندبہ کے اندر, دنیا دنیا, یہ سب سے پست جگہ ہے اور یہ بہت زیادہ اصرار ہوا ہے. اب اس کو اس طرح کنسیڈر کیجئے جیسے 12 وہ ٹاپ, وہ خدا ہے, 6 باٹم, یہ میٹیریل ورلڈ ہے. تو ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں ڈاؤن گریڈ ہوتے ہوئے, نیچے آتے ہوئے اس دنیا کے اندر آئیں. اب یہاں سے نیکسٹ کیا ہونا ہے؟ یہاں سے ہم نے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, اور اپ گریڈ کرتے ہوئے پھر خدا کی طرف جانا ہے. تو اس کا مطلب لیتے ہیں انا للہ, ہم اس سے پہلے خدا سے آئے ہیں اور ہم نے دوبارہ خدا کی طرف جانا ہے. یہ سفر ہوگا کیسے؟ اچھا, ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے, نہ ہمیں پہلے کا پتہ ہے کہ جب وہ ڈاؤن گریڈ ہوتے ہوئے یہاں تک آئے تھے تو پہلے کیا ہوا تھا, یہ ہمیں نہیں پتہ. نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب یہاں سے اپ گریڈ ہو کر ہمیں جانا ہے خدا کی سمت, یہ کیسے ہونا ہے, یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن صرف نام کی حد میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, اور انشاءاللہ کبھی خدا متعال آپ کو اور ہمیں اور موقع دے تو اس کی تفصیلات ہمیں پتہ چل سکیں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر, صلی علی محمد وآل محمد. ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان کو اشرف مخلوقات کہتے ہیں, سب سے اچھی مخلوق ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہم مخلوق کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم اپنی کوشش کریں تو ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں. کتنا اوپر جا سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ فرشتوں سے اوپر جا سکتے ہیں, آپ کا اسٹیٹس فرشتوں سے اوپر ہو سکتا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی انسان سب سے اشرف مخلوق ہے, سب سے اچھی مخلوق ہے, تو انسان میں جو بافضیلت ترین انسان ہے وہ کون ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی جو بافضیلت ترین وجود ہے اس کائنات کے اندر وہ نبی خدا اور امیر المومنین کا نور واحد ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ پیک ہے جو کسی مخلوق کے لیے پاسبل ہے, امیر المومنین اور نبی خدا کا نور واحد. یعنی اس کے بعد نیچے آتے آتے مختلف مخلوقات خلق ہوتی ہیں اور ایک ایسی دنیا میں آ جاتے ہیں جہاں پر پریکٹیکلی کوئی چیز غیب کی نہیں ہے, سب کا سب مادی دنیا ہے. ہمارے اندر ایک اٹیچمنٹ ہے, اگر ہم اس اٹیچمنٹ کو یوٹیلائز کریں تو ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہماری پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ وہاں سے اچھی مخلوق کم ہوئی, نیچے آتے آتے ہم اس دنیا کے اندر آ گئے, تو خدا نے اس دنیا کے اندر ہمیں دو حصے دے دیے. ہمارے اندر دو ایگزسٹنسز سائملٹینیسلی موجود ہیں. ایک ہماری میٹیریل ایگزسٹنس ہے جو ہم اپنی باڈی کے ذریعے دیکھتے ہیں اور اس کی ڈیزائرز, اور ایک ہماری اسپریچول ایگزسٹنس ہے جس کو انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت کم لوگ فیل کر پاتے ہیں کہ بھئی وہ بھی ایک ہے. یہاں پر لفظ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم لوگ بولتے ہیں کہ روح ہے, لیکن کتنے لوگ اس کو فیل کر پاتے ہیں, یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اچھا, اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ جو جس کے اوپر محنت کرے گا

انسانوں سے ملتا ہوں تو مثلا پوچھتا ہوں تمہارے حال احوال کیا ہیں، ظاہر میں نے خدا سے یہ نہیں کہنا، تو میں خدا سے کیا کہوں؟ میں خدا سے کہوں خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں، میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں، میں تیرا بندہ ہوں خدا ہے، لیکن یہ چیز میرے اندر اچھی نہیں ہے، میں ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر دے. اور کیا کہوں؟ مثال کے طور پر میں یہ کہوں خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں، کل کا دن میں نے یہ کام صحیح نہیں کیا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. یہ تھاٹس میرے دماغ میں آئے تھے اس کریٹیکل ٹائم کے اوپر، یہ نہیں آنے چاہیے تھے، تیرے بندے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں ہوں ایسا، میرے اندر اس کو صحیح کر دیں. میں بولوں مثال کے طور پر خدا ہے کل تو نے مجھے 24 گھنٹے زندگی کے دیے، لیکن ان 24 گھنٹوں میں سے مثلاً میں نے 2 گھنٹے ایسے کام میں لگائے جس کا میری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں تھا، معاف کر دے مجھے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کلام کرے. اچھا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا ہم یہ نہیں کر سکتے، تو میں کہوں گا پھر یہی بول دو خدا سے، جاؤ خدا کے سامنے اور خدا سے کہو خدایا مجھے معاف کر دے، میں کتنا عجیب ہو گیا ہوں کہ میں ایرے غیرے سب سے بات کرتا ہوں لیکن تجھ سے بات کرنا نہیں جانتا، مجھے معاف کر دے. اگر کوئی شخص اس کو پریکٹیکلی پک کر لے اور اپنی زندگی کے اندر روزانہ کا یہ شیڈیول بنا لے کہ وہ چند منٹ خدا سے اتنا سوری ٹو سے فرینکلی بات کرے گا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، خدا اس کو اپنی دوستی کے لیے پک کرے گا. یہ خدا نے وعدے کیے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہے میں اس کی محبت کو ریجیکٹ نہیں کروں گا. تو عزیزان محترم، اگر آپ اور میں اپنے اندر کوئی ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ صرف نمبر آف عبادات کے اوپر نہیں ہے، وہ ڈیولپمنٹ صرف اتنی نہیں ہوگی کہ مثلا میں نے کتنی رکعت نماز پڑھ لی، کتنے قرآن کریم کے سورے پڑھ لیے، جبکہ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ یہ کہ بھائی میرے کیریکٹر کے اندر خدا پہ اطمینان کتنا ہے، میں بندوں کے لیے کتنا یوزفل انسان بناؤں، اور میرا خدا و مثال کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ کنیکشن کس قسم کا ہے. میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اہل بیت کی روایات سے کوئی روایت عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. ہمارے پاس روایت موجود ہے، کوئی شخص امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا، اللہ اکبر، ایک روایت ذہن میں آئی، یہ بڑی خطرناک روایت ہے لیکن اچھا بھی کہہ دیتا ہوں. ایک شخص امام کے پاس آیا، چونکہ ہمارا کانٹیکس کیا تھا، ہم یہ بات کر رہے تھے ہم امام کی نصرت کیسے کریں گے، امام وقت کی نصرت کیسے کریں گے، اس میں آ جائیں. ایک شخص آیا امام کے پاس اور امام سے کہنے لگا کہ یہ ذکر ہے ہمارے چھٹے امام کا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد محمد عجل. حکومت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف جا رہی تھی، بنی عباس اہل بیت کا نام لے رہے تھے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے کہ ہم اہل بیت کی حکومت بنانے والے ہیں، اور وہ نعرہ لگاتے تھے الرضا لآلی محمد، جس پر اہل بیت راضی ہوں گے وہ حکومت کرے گا، اور دھوکہ دے رہے تھے، وہ اصل میں اپنے لیے حکومت بنا رہے تھے. لوگ کچھ لوگ اس کو سمجھ رہے تھے. ان میں سے ایک آدمی مولا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا یہ بنی عباس آپ کے لیے کام نہیں کر رہے. امام نے فرمایا ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ خود کیوں لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتے، آپ اپنی حکومت کے لیے بنا کھڑے ہوں اور آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کی حکومت کی طرف آئیں. امام نے فرمایا کہ ہمارے کتنے چاہنے والے کوفہ میں ہیں. امام مدینہ میں ہیں، مدینہ آج کل کے زمانے کے حساب سے سعودیہ کے اندر، یہ شخص کوفہ سے آیا یعنی عراق سے آیا. امام نے فرمایا کہ کوفہ میں ہمارے چاہنے والے کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ مولا 100,000 کے قریب ہیں، 100,000. امام نے فرمایا 100,000 ہمارے چاہنے والے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے کم کر کے کہا ہے، شاید 200,000 ہیں، شاید 200,000 ہے، میں نے تو کم کیا ہے. امام نے فرمایا کہ اچھا. اس کے بعد یہاں پر ایک دو روایات ہیں ہمارے پاس،
ایک روایت یہ ہے کہ امام نے مدینہ کے باہر اس سے کہا میرے ساتھ چلو باہر،

مدینہ کے باہر گیا. جب باہر گیا تو امام نے دکھایا ایک جگہ کے اوپر ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے ان بکریوں کو دیکھا, وہ ہارڈلی 20 تھیں, ہارڈلی 20. تو امام نے ایک نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اس سے کہا کہ تم نے اس بندے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا. تو امام نے فرمایا اگر ہمارے شیعہ اتنے ہوتے تو ہم قیام کرتے, اگر ہمارے شیعہ اتنے ہوتے. کتنے تھے؟ وہ کہہ رہا 20 سے کم تھے, ان بکریوں کو دیکھا اس نے. یہ ایک روایت ہے. ایک اور روایت میں امام نے اور پریسائز کیا, اور پریسائز کیا. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, پلیز اس کو دیکھیے گا. میں آپ کا تھوڑا سا وقت لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر کسی شیعہ کو ضرورت پڑے اور دوسرے شیعہ کے پاس پیسہ ہو, اس سے پوچھے بغیر اس کا پیسہ استعمال کر لے, دوسرے والے کو برا تو نہیں لگتا. ایک شیعہ ہے محتاج ہے, اور ایسا نہیں کہ اپنی سستیوں کی وجہ سے, کچھ لوگ تو سستیوں کی وجہ سے محتاج ہیں, نہیں, ٹرو سینس میں کسی مشکل کے اندر ہے. ایک شیعہ, اس کے پاس پیسہ ہے, کافی پیسہ ہے, ایکسٹرا بھی ہے. اگر یہ شیعہ اس شیعے کی جیب سے پیسہ لے لے اسے بتائے بغیر, اسے برا تو نہیں لگتا؟ اس نے کہا مولا ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. جیب سب کی علیحدہ ہے, جیب سب کی علیحدہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ شیعہ محتاج ہے, اس شیعہ کے پاس پیسہ ہے, اگر بتائے بغیر لے لے گا تو یہ تو کہیں اس کو تو فائر پکڑ لے گی, پھر آگ لگ جائے گی اسے. ہوگا بھی تو شاید نہ دے, جیبیں علیحدہ ہیں. اس نے کہا مولا ایسا نہیں ہے, جیبیں علیحدہ ہیں. امام فرمایا اگر ان کی جیبیں ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں تو خون کب ایک دوسرے کے لیے دیں گے؟ یہ جان کہاں دیں گے؟ یہ اپنا پیسہ ایک دوسرے کو نہیں دے رہا ہے مصیبت کے لیے, تو یہ مصیبت میں پڑے دوسرے شیعہ کے لیے جان کہاں دیں گے؟ تم ان کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں آ جاؤں میدان کے اندر, انہوں نے نہیں اٹھنا ہے. پھر جو جیب نہیں قربان کر پا رہا وہ جان کہاں قربان کرے گا؟ یہ پرابلم ہے. اچھا, یہ اسٹینڈرڈ تھا. یہ جو بات امام نے ارشاد فرمائی ہے, امام کی شہادت ہوئی ہے 148 ہجرا میں, 148 ہجرا کے اندر. اس کا مطلب ہے یہ سیکنڈ سینچری میں امام کا اسٹینڈرڈ تھا جو انہوں نے دیا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آج رات امام تشریف لے آئیں, کیا ان کا اسٹینڈرڈ کوئی اور ہونے والا ہے؟ کیا اسٹینڈرڈ کوئی اور ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کلہم نور واحد, یہ سب ایک نور ہیں, ان کے اسٹینڈرڈ چینج نہیں ہوتے. تو مثلاً کیا میں امام وقت سے یہ کہہ سکتا ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ مولا چونکہ ہم ماڈرن ٹائمز کے اندر ہیں, یہاں پہ کیپیٹلزم ہے, کیپیٹلزم کے اندر پیسہ بہرحال کچھ اور ہوتا ہے؟ کیا یہ جواب چلنے والے ہیں ہمارے؟ نہیں چلنے والے, ہمیں پتہ ہے. تو پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں گا, کیا میں نے اپنی پریپریشن کو اس لیول تک رکھا ہے کہ میں اپنی جیب کو امام کی جیب مان لوں؟ تو ان کے لشکر میں آ پاؤں گا میں؟ اب دیکھو یہاں پہ ہمارا آپٹیمزم کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے اسٹینڈرڈس پہ کام نہیں کیا ہے, لیکن پچھلے دور میں انہوں نے اسٹینڈرڈس کے اوپر میننگ فل ایفرٹ کی تھیں, اس دور میں بغیر اسٹینڈرڈس کے ہمیں ایکسیپٹ کر لیں گے, یہ ہونے والا ہے؟ عزیزان محترم, ہم کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں ایک بات ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ بھائی ان کے ایک اسٹینڈرڈس ہیں, انہوں نے ہمیں ایک پرسنالٹی سکھائی ہے, ان اسٹینڈرڈس کے اوپر وہ اپنے ساتھ چلنا ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اگر فار اینی ریزن ہم نے ان اسٹینڈرڈس کو اچیو نہیں کیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی بہت راستہ باقی ہے. یہ دعوے جو ہم کر رہے ہیں, ان دعووں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں پہ محنت کرنی پڑے گی. اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا کیا کروں, اپنی جیب کو کھول دوں, سب لوگوں کو پیسہ تقسیم کر دوں, معاملہ ختم کر دوں؟ تو میں کہوں گا نہیں, میں کہوں گا بھی تو تم نہیں کرو گے, لیکن اتنا کر لو کہ اگر امام یہ کہیں تو مان لینا. پھر اگر امام یہ کہیں تو پھر مان لینا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر امام کا کوئی حکم آئے اور تمہیں نظر آئے کہ بھائی یہ امام اس طرح سے چیکنا چاہتے ہیں اس کو, تو ایکسیپٹ کر لینا پھر. اور یہ میں عرض کرتا چلوں, جو آج نہیں ایفرٹ کرے گا یہ سوچے امام تشریف لے آئیں گے پھر میں صحیح ہو جاؤں گا, بھائی یہ نہیں ہونے والا. تو عزیزان محترم, میں نے

0: अपने घर में दाखिल हुई, अब और मोहम्मद का बर्तन على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان آنسوؤں کے صدقے میں خدایا ہمیں سید و شہداء کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی وفاداروں جانساروں میں قرار فرما. ہمیں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.
1: When your family sleeps, your wiring keeps working. So make sure the veins of your house are strong enough to protect it. Euro cables built into your walls, built for your family. Buy Euro cables, stay safe.
2: Across borders, across terrain, across time. Because reliability begins before the engine starts. Every load secured, every journey tracked. Moving industries forward, kilometer by kilometer. Golden Group partner with a logistics company you can trust.